0: 415 Ostrich Bay in Bay Vista.
1: Go ahead.
0: Unconfirmed extraditable misdemeanor warrant for Caddy Dylan Cody, white male, 1994-0701, 511-145 Hazel and Brown for DUI, 100,000 out of King County. There's an additional non-extraditable misdemeanor warrant for the same subject, that third degree shoplifting for 1,000 out of Yelm. 2032 suspended, revoked, third degree, ignition interlock, financial responsibility, probationary license.
1: Sam Fulton, we let him go. Could you see if they'll confirm that also?
0: Go ahead.
1: For the DUI warrant?
0: Go ahead.
1: What was the bail amount for that King County warrant?
2: Area for 155.
3: Circle. Time up, 10 o'clock, WQEM 301.
4: Six comes down east to send me.
2: Turn it 3.
4: Sam, William, Adam, Nora, Sam, Nora,
2: Ida, Adam, Glen Eagle Avenue Southwest, KT, 19, ','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////